0: Utenda wanyaferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shankoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishise imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyaferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera Shankoza mulemerero watu ukulu ndi nkoza.
1: Ine ndini Augusta Alexandre Marjani ningambusazi watisaferu akwatu tikaimbambu nyimbu zikatomba zapachiriro. Katomba pichankano, ngama pichankano, bibizimbwa nyimbu zapachiriro. Pidabwera Gresha tasia polero tukusikumbukira nyimbu zatu. Wana mambo tawane, tawane mirambo.
0: Ya chatito la paduze, duze na Stanhat.
2: Mirambo, mirambo.
0: Ati siya tiembera.
1: Wana mambo

0: Femba mwe nezvidimbo gumi nezviri ndidzo nguva kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique emisoro provincial yeManica studio yemuchimoyo. Tiri kufambira pamberi nemabasa akarongwa pamutoro uno. Iko zvino izvi mukana wekukusvitsirai kuzviziviso zvatinazvo kuno kune penyuro yegutsa ruzhinji. Kutaura kuti nhasi uno uyu hatina zviziviso zvekuita zvekuverenga, asi regai timboone kuti ngezvipi zviziviso zviri mudura redu. Tichiti kutaura kwenyu ngakurambe kwakadaro.
1: Vostakozinya rozhe.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mare kutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
3: Iri ya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure karega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kakawanda. Waisa.